Stratených som v oknách ľudia očirí, tam hlboko nie kam ús. Zem stratených som v oknách ľudia očirí,

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Stretnutie.
1: V dnešnom magazíne plnom slovenčiny prinášame portrét dokumentaristky Dagmar Mozolovej, autorky projektu Prežili sme holokaust. Od mikrofónu vás víta Gabriel Sedlák. Meno generála Milana Rastislava Štefánika zostáva dodnes na Slovensku zapísané ako symbol nezlomnej vôle, intelektuálneho vizionárstva a štátotvornej odvahy. Dnes, 4. mája, uplynulo 107 rokov od chvíle, keď sa nedaleko Ivanky pri Dunaji predčasne uzavrela životná cesta tohto vedca, diplomata a generála, ktorého prínos k vzniku prvej Československej republiky bol nenahraditeľný. Výročie Štefánikovho úmrtia sa v Slovenskej republike publike na základe príslušného zákona z 20. októbra 1993 pripomína ako pamätný deň. Správy dnes prináša Peter Gabaľ.
2: Európska únia je podľa prezidenta Petra Pellegriniho životný a strategický priestor, v ktorom sa Slovensko ako národ slobodne rozvíja a buduje svoju ekonomickú a sociálnu prosperitu. Európska únia to sme aj my, ktorí sedíme rovnocenne za spoločným stolom s veľkými štátmi a rozhodujeme o tom, ako bude vyzerať náš kontinent, uviedol prezident pri príležitosti 22. výročia vstupu do únie. Podľa neho je aj v slovenskom záujme urobiť z Európskej únie hráča, ktorý je aktívnou súčasťou medzinárodných procesov a je schopný svojim politickým, ekonomickým a diplomatickým tlakom nastoliť mier. Koaličná SNS vyzýva premiéra Roberta Fica, aby nehovoril o podpore vstupu Ukrajiny do Európskej únie ako o jednoznačnom stanovisku slovenskej vlády. Slovenská národná strana je súčasťou vlády Slovenskej republiky a je presvedčená, že Ukrajina pod vedením prezidenta Zelenského nemôže nikdy vstúpiť do EÚ. Ukrajina je v konflikte a svojou nestabilitou ukazuje, že nemôže byť súčasťou únie, uviedla SNS. Fico aj po tejto výzve zopakoval svoj názor, že Ukrajina má právo na vstup do EÚ za splnenia všetkých podmienok, čo by z Ukrajiny robilo stabilného a bezpečného suseda, pretože presne takého Slovensko potrebuje. Opozičné progresívne Slovensko nepodporí návrh vládneho hlasu zakotviť v ústave možnosť skrátiť volebné obdobie referendum, uviedla predsedníčka poslaneckého klubu PS Zuzana Mesterová a dodala, že ak hlas chce skrátiť aktuálne volebné obdobie, môže v zmysle ústavy predložiť takýto návrh. Ten by progresívne Slovensko podporilo. Až 75,5% mladých ľudí vo veku 16 až 17 rokov zvažuje odchod zo Slovenska alebo je už rozhodnutých odísť. Z tých, ktorí o odchode uvažujú, sa až 42% neplánuje vrátiť. Vyplýva to z celoslovenského prieskumu Úradu komisára pre deti. Komisár Jozef Mikloško upozornil, že viac než 38% mladých chce zo Slovenska odísť určite a ďalších 37% svoj odchod zvažuje. Jednou z najvýraznejších tém sú zlé vzťahy v spoločnosti, rodine a škole, na ktoré poukázalo až 89% mladých. Viac než 80% spomínalo negativizmus a neprajenosť, alebo pocit osamelosti. Radošinské naivné divadlo minulý týždeň uviedlo 11 tisíce predstavenie. Išlo o reprízu hry Pavilón B, o manipulácii s ľuďmi a o moci, ktorá mala prvú premiéru v roku 1984. Od roku 1963 uviedli Radošinci 73 autorských titulov, ktoré videli takmer 4 milióny divákov v Európe, Severnej Amerike a Austrálii. A všetkých 11 tisíc predstavení odohral ich autor Stanislav Štepka.
1: To boli správy, ktoré dnes pripravil Peter Gabaľ.

0: Počúvate Stretnutie. Rozhlasová a televízna redaktorka Dagmar Mozolová sa už 13 rokov venuje príbehom Slovákov, ktorí počas druhej svetovej vojny zachraňovali životy iných. Nedávno navštívila Prahu, kde po prednáške pre študentov žurnalistiky na Karlovej univerzite zavítala do kostola svätého Michala v Jirchářích. Urobila tak na pozvanie Spolku slovenských žien v Prahe Živa. Jej spoločníčkou bola Denisa Nikodémová, ktorú počas obdobia nacizmu spolu s jej sestrou zachránila odvážna žena. Pre Dagmar Mozolovú, s ktorou sa stretol kolega Erik Šimoňák, to bol jeden z mnohých príbehov ľudskosti a odvahy, ktoré začala novinársky spracovávať už v roku 2014.
1: V roku 2013 som robila naživo diskusnú reláciu na tému vzťahy kresťanov a židov dnes, ale bola to jedna z mnohých tém, kde som mala hosti v štúdiu, plus som mala nahratý nejaký rozhovor s jedným pánom, ktorý prežil holokaust. To sme tam pustili a mali sme dohodnutý telefonát do Kežmarku pani Valovej. A to bolo pripravené dopredu, vedeli sme, o čom budeme rozprávať, a ona teda rozprávala o tom, že bola v brúšku svojej mamičky, keď jej mama, ktorá bola slúžkou v bohatej kežmarskej rodine, spolu so svojimi rodičmi zachránili 11 ľudí.
2: Práve tento príbeh bol pre Dagmar Mozolovú prvotným impulzom. Rozbehol sled udalostí, ktoré neskôr vyústili do vytvorenia unikátneho a oceňovaného rozhlasového cyklu.
1: No a ja som si predstavila po tom vysielaní tú tehotnú ženu, ktorá vlastne ohrozila seba aj svoje nenarodené dieťa, len aby pomohla druhým ľuďom, a povedala som si, čo ju k tomu viedlo. A tak som si povedala, že toto je zaujímavá téma, ktorá sa ma osobne dotkla, lebo hrdinstvo je zachrániť život iného človeka, keď nám hrozí za to smrť. A tak som si povedala, že chcem nájsť ľudí, ktorí to zažili, a chcem skúmať, prečo to urobili. Takže ráno som vstala, napísala námet, urobila som potom prvý príbeh, povedala som, takto to môže vyzerať, a odvtedy v marci 2014 sa Encyklopédia spravodlivých vysielala v Rádiu Slovensko a za 10 rokov som urobila 206 častí.
2: Cyklus Encyklopédia spravodlivých hovorí o ľuďoch, ktorí boli počas holokaustu zachránení vďaka odvahe iných. Zachytáva aj osudy tých, ktorí aj pod hrozbou krutých trestov či smrti neváhali pomôcť. Mnohé z týchto svedectiev však zostali na dlhé desaťročia takmer zabudnuté.
1: A čo sa týka tých zachránených, tak buď sa rozhodli, že o tom hovoriť nebudú, alebo neskôr už, keď sa pýtali deti, vnúci, tak naozaj potom začali rozprávať o tom. Na druhej strane boli ľudia, ktorí hovorili o tom hneď, a bola to ich forma terapie. To znamená, že je to veľmi rôzne, ale častokrát sa mi stalo, že som bola prvá, ktorá ten príbeh nahrala aj počula vôbec.
2: Hoci sú príbehy, ktoré slovenská novinárka dokumentuje oslavou ľudskosti, nechýbajú v nich ani hlboké vnútorné konflikty. Tie často pramenia z paralyzujúceho strachu o život vlastných detí a najbližších.
1: Mať druhého človeka až tak rád a až tak sa pri ňom obetovať, že môže mu zachrániť život, keď ja sama som v ohrození, je pre mňa tá najvyššia hodnota, určite. Ale také dilemy, ako mi jedna pani rozprávala, že zaklopali na ich dvere dvaja muži a povedali, prosím, ukryte nás, a tam nebol čas, že príďte zajtra, my sa porozprávame, zvážime za a proti a uvidíme. To bola situácia, rozhodni sa hneď. A tá žena mi hovorila o tom, že na to spomínala, dve otázky som mala v tej chvíli v mysli. Jedna bola, ukriem ich, príde sa na to, niekto nás udá, zomriem ja a moje dve deti. To bola tá prvá dilema. A druhá dilema bola, neukriem ich, pošlom ich preč a dozviem sa, že sa niečo stalo. Ako s tým budem žiť celý život?
2: Dagmar Mozolová so svojím projektom Prežili sme holokaust navštevuje rôzne kúty Slovenska. Jej cieľom je najmä mladšej generácii priblížiť osudy ľudí, ktorí prežili nacistické perzekúcie vďaka hrdinstvu iných. V roku 2018 získala za svoju prácu Kryštáľové krídlo – ocenenie, ktoré sa každoročne udeľuje najvýznamnejším slovenským osobnostiam.

Pesnička Osud je produkt slovensko-českej spolupráce skupín IMT Smile a Činasky. Výstavu Slovensko-japonský príbeh pripravujú v týchto dňoch v Pražskom slovenskom inštitúte. Výstava, ktorú otvoria 12. mája, predstaví tvorbu slovenského ilustrátora Petra Uchnára a japonskej ilustrátorky Nana Furia. Dnešné stretnutie sa končí, za pozornosť vám ďakuje a pekný večer s Českým rozhlasom želá Gabriel Sedlák.